0: le punit ka në nëshat e ki poni.
1: Rádio Sanharó FM 104,9. Na sintonia certa.
2: Na hora certa.